0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Speciale pentru marfa de sezon și lasă la marinie, pentru molii.